0: El Faro, con Mara Torres. Radio Vigo. Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: María del Carmen Quintero Corredoira, Mari Quintero, fotógrafa de todo fotografable. Naceu na Coruña e co paso dos anos estableceuse en Vigo, no Hotel Alameda. É viguesa distinguida polo Concello. En 1981, no segundo Congreso Nacional de Fotografía, recibiu o premio al mejor fotógrafo de España, así como la medalla de oro y brillantes en el 2001 en Sevilla, entre otros moitos premios profesionais. Os 15 anos, Lugo, no Círculo das Artes, montou unha exposición Nuevos Horizontes de la Fotografía, converténdose na primeira muller fotógrafa galega en facela. O longo da súa vida, retratou a personaxes ilustres, entre eles a Manuel Fraga e José Manuel Beiras. Foi moita xente de Vigo quen pasou e pousou polo seu estudo, entre eles a miña nai, retrato que gardo como soña. Grande, moi grande, Mari Quintero.